0: e-bills mai kau ta ohila ato ngā.
1: Hei kainti ke toi tatari, ma oho moa ohila he tain peko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke awa tō moa ohila, pe whai kai to tongo ohila koe mole ho lai moa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oa tu hanga tonu moa ohila kiho o e-meiri, vave whaingo fua pe a pāu.
0: Mga tōnga ke lili wai ke whonga koe ni, ma oho moa ohila he tain peko ia. Iga i tau puria pe whiri tatari o moa ohila.
1: Te ke ma oho moa ohila he whahinga taimi pe, whahinga whetu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewe o kau ki ai, pe te kontak telefoni mai, noa wā noa noa tā awa tolu, email hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe koa o tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisi tāho tua sila emaili.
1: Le sisi tarewa ke maa ho moa uhila, iho emaili ihe ahoni, vave whaingofua pea pau, moe kau taha uhila atunga.